No se puede decir grosería.

0: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
1: Šią savaitę į vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus, Moonlight.

0: geros dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama. Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Reklama. Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
1: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime prasideda NATO parlamentinė sesija. Daugiausia dėmesio parlamentarai ketina skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos remimui. Sesijoje dalyvauja 380 atstovų iš 32 NATO valstybių, 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų. Sesijos pabaigoje pirmadienį turėtų būti priimta deklaracija. Naktį Ukrainos pajėgos sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Taganrogo uoste, Rostovo srityje, užsidegė kuro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas, taip praneša vietos gubernatorius. Taip pat pranešama apie sprogimus okupuotame Kryme. Anot nepatvirtintos liudininkų informacijos, čia gali degti naftos bazė. Tuo metu Ukrainos prezidentas Zelenskis praneša, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Praėjusį savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vieno didžiausių bombardavimų per visą plataus masto karą. Susitarimas dėl Irano liko nepasiektas po politinių diskusijų Vašingtone. Donaldas Trumpas susitiko su savo nacionalinio saugumo patarėjais ir pareigūnais, tačiau per kelių valandų trukmės pasitarimą galutinio plano, ką daryti dėl Irano konflikto, pasiekti nepavyko. Anksčiau skelbta, jog Jungtinės valstijos ir Iranas tarėsi pratesti paliaubas 60 dienų, atidaryti Hormūzo sąsiaurį, tačiau Irano branduolinė programa lieka klausimas, dėl kurio nepavyksta pasiekti sutarimo. Lietuvos vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą – nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Temperatūrai nukritus žemiau, šildymas įsijungtų automatiškai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pokyčių reikia, nes nemaža dalis gyventojų nepatenkinti per trumpu šildymo sezonu.
1: Ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma, jeigu nėra, tai ir nešildoma. Čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonui. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis tai taip pat būtų priskiriamas tam sezonui.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Janulevičius sako, kad sprendimas teisingas – dauguma šilumos punktų modernizuoti, o investavus lėšas ir dabar turint technines galimybes, dėl šildymo sezono savivaldybių merai spręsti nebeturėtų.
2: Kundų gaunama, kad šalta, o nėra šildymo. Mes investavom, darėm renovacijas, norim šildytis anksčiau civilizuotai higienos sąlygom gyventi, bet nejungtas šildymas nepaleistas ir mūsų visa ta investicija netenka prasmės. Tai lygiai ir tokių skundų yra.
3: Bet daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, gali nubalsuoti ir balsų daugumą koreguoti šildymo sezoną.
2: Teoriškai taip, praktiškai ne, nes nuomonės įsiskiria, nes kurie turi savo

0: jų pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.
1: M1. Savaitgalis su M1.

0: M. Vieno. M. Vienas.
1: Ryto žadintuvas. Labas rytas, sakau jums iš mūsų mylimos M1 studijos Vilniuje. Su jumis sveikinuosi aš, Marija, ir labai gera dar vieną savaitgalį pradėti kartu su jumis. Šiek tiek žinau, kad esu uždususi, nes jau buvau pasiruošusi eiti į eterį. Ir tuomet žiūriu, kad aš neturiu nei savo ausinių, nei mikrofono paruošto. Va toks mano šeštadienio rytas. O labai norėčiau, kad papasakotumėt man, koks yra jūsų šeštadienio rytas, ką veikiat, iš kur klausote, galbūt dar lovoje vartotės. O galbūt jau nuo kokios šeštos ryto dirbat ir 12 valandą, už kelių valandų baigsis jūsų darbai. Tai labai labai laukiu jūsų laiškų m1.fm, o dabar dar šiek tiek esu uždusus, nieko nelaukiam. Skambinam 18.30 ir padėkite man išrinkti dainą, kuri visai netrukus žadins visą Lietuvą ir visus klausančius M1. Tai pirmoji daina yra... Diplo feat Adrian Nunes.

0: Harris, My Way. Sveiki. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Tomas.
0: Labas, Tomai.
1: Labai malonu. Norėčiau pirmos dainelės, bet labai norėčiau perduoti linkėjimus.
0: Prašau.
1: Visai Orlauskų giminiai, kuri šiandien renkasi aukštadvarį. Susitikimas po 13 metų.
0: Linkėjimai. Vau, wow, kiek energijos.
1: Ačiū, aš mylim vieną.
0: Tomai, mes jūs irgi mylim, ačiū labai už skambutį. Tai kaip ir prašėt, pirma daina keliauja pas jūs. Linkėjimai visom giminėm visiem. Ir, o mes dar tikrai susiklausysim. Eteryje. Marija.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima, tai ko reikia.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%. O visoms kaladėlėms, net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
6: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
7: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Reklama. Čia vienas!
11: Taip.

0: savaitgalis su Emilija.
1: Pakviečiau parašyti keletą laiškų, kągi šiandien veikiate, kągi šiandien planuojate veikti ir iš kur klausote Mieną, tai keletą jų paskaitysiu, jeigu dar norite iššokti šį traukinį, tai tikrai galite tai padaryti, nuėję į m-1.fm ir paspaudę žinutę vedėjams. Taip, matau, klausau visą naktį, dirbam Daniją, tai linkėjimai į Daniją. Kažkas UK ruošiasi krikštynams nuo 5 ryto. Wow, linkėjimai ir į Angliją. Važiuojame visą šeimą į Telšius į futbolo varžybas. Kitiem rytas prasidėjo pastebėjus, kad pamesta piniginė su visais dokumentais ruošintis į ilgą kelią. Oh well, tikimės, likusi diena bus geresnė, nes važiuojame į vestuves. Linkiu, kad tai tikrai būtų ilgesnė, sėkminga diena ir tas ilgas kelias neprailgtų. Taip, labas rytas, nemiegam nuo 7 ryto, visą šeimą važiuojame į, vat, čia turbūt tas pats laiškas, tik tai prailgintas. Važiuojame į Telšius mažiausio šeimos nario Luko pirmosios futbolo varžybos. Baisiai laukia, nekantrauja, džiaugiasi. Tai labai linkiu Lukui pergalės, stiprios pergalės, nes šiandien yra, žinau, bent jau tikrai dvi svarbios progos futbolo pasaulyje. Viena, vat, yra štai Luko pirmosios varžybos futbolo, o antroji labai svarbi proga, tai yra Arsenalas žaidžia su Paris Saint-Germainu. Ir kaip tik vakare pamatysime, koks gi rezultatas bus po rungtynių, laimės ar nelaimės. Šiandien draugo gimtadienis, keliaujame į oro uostą, beklausydami vieno ir padovanojo Dainiui kelionę į Kretą. Tai Dainiau, kad ir kas yra šis nuostabusis ar nuostabioji, kuri tau padovanojo kelionę į Kretą, brangink, saugok, mylėk ir gero gimtadienio. Sveiki, rytas ankstyvas, bet vertas, gražaus saulėto ryto iš Šiaulių, judam į kasmetinį Saab automobilio sąskritį. Čia man, žinokit, irgi glosto čirdutė, nes savukai man yra, turi labai, na, slaptą ir labai didelę vietą širdį. Tai labai įdomu būtų, kada nors nuvažiuoti ir pažiūrėti, kaip mūsų lietuviai rūpinasi, prižiūri savukais, kurių tiesiog jau nebegamina. Tvarkau namus, gaminsiu maistą, grįžta vyras iš Norvegijos su visam. Labai, labai džiaugiamės, čia yra nuostabios naujienos. Linkėjimai Deividui, nes žino, žmona, kad klauso. Taip, su mylimu vyru keliauja į Kauną kažkas. Kažkas kaldo mokas nuo 3 ryto jau pavargo. Į Kauno dainų šventės repeticiją kažkas važiuoja. Labai smagu girdėti, matyti, kad šitiek jūsų klauso. Tai jeigu dar norite parašyti, tai tikrai galite padaryti paspaudę m-1.fm. Aš pasistengsiu iš kokių 15 minučių visą tai perskaityt. O dabar keliaujam toliau su Purple Disco Machine ir Alison Goldfriend Dream Machine.
2: Savaitgalis su M1.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
5: Aha.
4: O tai kaip čia taip?
5: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
4: Tai finalus pas tave žiūrim.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39. Kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
9: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: rašėte man dar laiškus, ką veikite šiandien, koks gyra planas savaitgaliu. Tai vat matau, kažkas vyksta į Mažeikių miesto šventę, dukra šoka, tai laukia smagi diena. Kažkas rašo bakalaurą, ketvirtadienį gynimas, tai labai linkiu sėkmingo gynimo. Nes žinau, kad ir mūsų mylimas Gustas penktadienį bandys apsiginti bakalaurą. Labai tikimės, kad viskas jam pasiseks šiais metais. Taip, šiandien puikia diena, o aš auginu duoną, atlieku laukuose pasėlių priežiūros darbus. Tai skamba labai įdomiai. Aš visą laiką kažkaip galvoju, kad aš kaip suprantu, iš šito laiško jūs auginate pačius javus, ar ne? Kviečius, javus. Oi, kokia žalia šitame klausime. Nu, žinok, nepykit ant manęs, labai nesu ergonomė, bet žodžiu. Labai siunčiu didelius sveikinimus. Klausiau Airijoje, Galvai mieste ir klausau kasdien, ačiū labai tai linkėjimai į Airiją. Ir kažkas važiuoja į Palangą, žvejuot vėjažuvių. Tai labai smagu, kad klausote, kad taip intensyviai klausote, kad iš visų pasaulio kampelių klausote. Ačiū labai, o mes toliau keliaujame su pirmuoju mūsų šio ryto espresso, tai Travis Scott ir HVME Goosebumps.
1: I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah.

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
1: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės.
2: Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonas.

0: Taškas.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Japonišką mačią pirmadieniais. Rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Reklama. Šiandien vienas?
6: Taip.
5: Mes jūs mylim.
7: Šiandien vienas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Ukrainos pajėgos sėkmingai atakavo Rusijos naftos infrastruktūrą. Taganrogo uoste Rostovo srityje užsidegė kuro rezervuaras, naftos tanklaivis ir administracinis pastatas. Tai praneša vietos gubernatorius. Taip pat pranešama apie sprogimus okupuotame Kryme. Anot nepatvirtintos liudininkų informacijos, čia gali degti naftos bazė. Tuo metu Rusija naktį paleido apie 300 dronų ir raketų. Ukrainoje pranešama apie kelis sužeistuosius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešo, jog Rusija ruošiasi dar vienai didelio masto atakai. Praėjusį savaitgalį Kyjivas nukentėjo nuo vieno didžiausių bombardavimų per visą karą. Šiemet 5,5 milijono eurų paramą įsigyti būstui per 10 minučių išdalinusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada keisti finansavimo skirstimo tvarką. Tuomet į jį galėtų pretenduoti mažesnis ratas asmenų. Dabar teisė į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą turi asmenys arba šeimos, kurių grynosios pajamos ir turtas neviršyje nustatytų dydžių. 582 eurų pajamų vienam 6 asmenų šeimos nariui per mėnesį iki 2000 eurų vienam asmeniui be šeimos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskanės teigimu ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas.
1: Dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateity paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo.
0: Konservatorius Jurgis Razma priekaištavo, kad dabar parama skirstoma neteisingai.
2: Kodėl čia nebuvo pasinaudota galimybė, jeigu jau taip rūpinamasi demografinė situacija, kad prioritetas skirstant teikti toms šeimoms, kurios augina kuo daugiau vaikų. Būtumėt turbūt galėję aprūpinti visas šeimas eilės tvarka, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, gal ir 2 vaikus. Dabar toj loterijoje nežinia, kas laimėjo. Galbūt daugiausiai laimėjo tie, kurie iš vis neturi vaikų.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis šiemet paramos paprašė apie 900 gyventojų, tačiau pirminio 5,5 milijono finansavimo būtų užtekę 340 pareiškėjų. Dabar ministerija tikina suradusi dar apie 5 milijonus eurų. Naują parlamentą šiandien renka Malta. Apklausos rodo, jog valdančioji leiboristų partija turėtų laimėti ir užsitikrinti net ketvirtą kadenciją iš eilės. Nors Maltos ekonomika laikosi ko negeriausiai visoje Europos Sąjungoje, maltiečiams nerima kelia geopolitinė situacija ir aukštos pasaulinės kuro kainos, kas gali neigiamai paveikti Maltos turizmą. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: pusryčiai. Reklama.
1: Jeigu jūs dar nesuplanavote savo atostogų, tai žinokit, mes tai padarysime už jus, nes šį pavasarį ir šį vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje. Tai yra Energylandija Lenkijoje. Žaidimo laimėtojai padovanosime du bilietus iš šį puikų ir labai didelį įspūdingą pramogų parką Energylandija. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir atspėti apie kokį patiekalą, apie kokį ingredientą, apie kokį produktą, apie kokį desertą, gėrimą kalbu. Ir tuomet du bilietai yra jūsų. Taip, čia skambinam. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Lukas.
1: Lukai, ar jūs pasiruošęs išgirsti pirmąjį apibūdinimą?
2: Taip.
1: Gerai, bandom. Taip, tai tradicinėje sudėtyje šio produkto naudojamas yra fermentuotas pieno produktas, kuris pasižymi pieno rūgšties bakterijomis, kurios istoriškai buvo svarbios ilgesniam maisto išlaikymui vasaros medu rytų Europoje.
2: Aš turėčiau spėti patiekalą kažkokį, ar ne?
1: Arba patiekalą, arba produktą, arba desertą, arba gėrimą. Čia šitą negaliu pasakyti.
2: Tebūnie panakota, net neįsivaizduoju iš tikrųjų.
1: Nepanakota, bet logiškas spėjimas. Ačiū Lukai už skambutį. Gali tikrai bandyti dar kartelį. Taip. Pabandom čia. Sveiki.
3: Klausom.
1: Kuo vardu?
3: Sandra.
1: Sandra, ar girdėjot pirmą apibūdinimą?
3: Taip.
1: Ar turite kažkokią idėją, kokias tai galėtų būti? Bet dar nespėkit, bet ar
3: turiu, tiesiog... bet dar palaukti.
1: Gerai. Taip, šio patiekalo spalvą lemia pigmentas betaninas.
3: Galbūt jogurtas?
1: Irgi labai logiškas sprendimas, spėjimas, bet dėja. Ne jogurtas. Ačiū už skambutį. Kaipgi čia taip? Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Jonas.
1: Jonai, ar turite kažkokią tai, nežinau, spėjimą, kas tai galėtų būti?
4: Gal reikėtų dar ruomenos bandom su
1: Gerai, duomenės. Pabandykime. Nors daugeliu atrodo, kad tai yra modernus vasaros patiekalas, jo pagrindiniai ingredientai regione buvo valgomi jau 19 amžyje.
4: Airanas?
1: Kas toksai?
4: Airanas.
1: Ne, ačiū skambuti, Jonai. Na kaipgi, aš čia taip norėjau šiek tiek sunkiau padaryti. Sveiki. Sveiki. Labas rytas.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Evaldas.
1: Evaldai, skaitau dar vieną apibūdinimą.
5: Šis... Aš gal iš karto spėsiu.
1: Okay, gerai, spėkit iš karto.
5: Šalti baršiai.
1: Taip, palaukit, aš vėl eilinį kartą nepasiruošusiu. Valio! Taip, sveikinu. Kada supratot, kad čia yra šalti baršiai?
5: Po paskutinio,
1: ar ne? Gerai, tai sveikinam, žinokit, Energylandija, du bilietai jau yra jūsų. Kur, su kuo važiuosit?
5: Ačiū.
1: Ar žinot, su kuo važiuosit jau?
5: Tai su šeimienam gal.
1: Gerai, tai tada gero laiko, ačiū labai už skambutį ir dar kartelį sveikinam. O mes kviečiam aplankyti Energylandiją, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje ir tai yra vienas įspūdingiausių parkų Europoje. Žodžiu, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui nuo šeimos iki vaikų ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietus įsigyti jau galite dabar energylandija.pl.
0: Reklama. Eteryje. Marija.

0: Reklama.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Pols meška, klausykit čia.

0: Labai. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
5: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
9: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
10: Reklama.
11: Čia vienas.
12: Taip.
11: Mes jūs mylim.
13: Vienas.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. Keliaukime pasižiūrėti, kas gi laukia mūsų šį savaitgalį visoje Lietuvoje. Taip, matau, kad šiandien Vilniuje bus 17 laipsnių šilumos ir nors dabar pas mūsų už lango visiškai šviečia saulytė, rodo, kad bus visai debesuota. Taip pamatysime, kaip bus įsibėgėjus dienai. Tai šiandien Vilniuje 17 laipsnių šilumos su debesėliais, Kaune 20 laipsnių šilumos ir visiška saulytė, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos, Šiauliuose 20 ir Panevėžyje taip pat 20 laipsnių šilumos. Rytoj Vilniuje 16 laipsnių šilumos, Kaune 18, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos ir Panevėžyje 17. O jeigu jums irgi neaišku, kaip ir man, kokia dar bus vasara, nes mūsų lietuviškoji vasara yra tikrai visokia, būna ir labai labai karštų dienų, ir būna ir lietaus, ir šalta, ir net ir striukytė kokią vieną kitą reikia užsivilkti, tai žinokit, normalu, kad mums yra neaišku, bet žinokit, yra vienas tikrai labai aiškus dalykas, jog Luminor vartojimo paskolų palūkanos tai yra vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus. Paraiška internetu sprendimas akimirksniu, o daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199. Eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
10: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
11: Mokime šį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Mokime šį!
12: Javarija žmonės nepatinka tyčia. Vieni skuba, kiti pavarksta. Dar kiti tiesiog nepastebė. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
13: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
16: Reklama.

lieka 16 minučių iki 11 valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal. Ir visai netrukus išgirsite Gina G dainą UA Just a Little Bit. Ši daina užėmė tik 8 vietą Eurovizijos dainų. Taip, Eurovizijoje tiesiog 96 metais, bet tapo vienu komerciškai sėkmingiausių visų laikų eurovizinių kūrinių ir net buvo nominuota Grammy apdovanojimui. Tai buvo pirmasis United Kingdom Eurovizijos kūrinys, patekęs į JAV Billboard Hot 100 top 20 po daugiau nei dešimtmečio pertraukos. Dainininkė Gina G iš tikrųjų yra Australė, nors

0: Daina dovana.
1: Labas rytas, labas rytas. Aš jau esu nebe viena. Su manimi studijoje yra Gustas.
2: Labą dieną.
1: Labas, Gustai, kaip tu laikaisi?
2: Aš laikausi ypatingai gerai. Aš visą laiką mėgstu gerai jaustis, kad ir būna kažkas blogai, bet man visai gerai.
1: Fainai.
2: O taip, sudėliojau mintis.
1: Labai fainai sudėliojau mintis. Klausyk, kaip tu ar išsimiegojai?
2: Viskas yra šiaip gerai, iš tikrųjų, aš labai labai tikėjausi į miestą atvažiavęs daug šaltibarščių ir daug rožinių žmonių. Aš nusivyliau šiek tiek, nes nemačiau tiek daug. Bet apart to, aš labai labai... Man kažkodėl tas festivalis šaltibarščių kelia tokius gerus jausmus ir man labai labai patinka čia laukti, nes vis dar naujas dalykas vis dėlto yra, tai man labai patinka kažkaip, kad tokių naujienų atsiranda mieste ir dabar jos nutampa tokios kasmetiniam. Tai aš galvoju, kad šiandien, o žinai, kas buvo praeitą kartą? Mes kalbėjom praeitais metais, ten prašėm šaltibarščių, kad atneštų kažkas ir atnešė. Tai va, tai.
1: Jeigu jūs norite pabučinti šaltibarščiais.
2: Mes tiesiog esam dikaduodiai, mes nemokamai visko norim.
1: Mes, bet mes tikrai mielai priimsim.
2: Jo, mes net neprašom šiaip iš tikrųjų.
1: Bet jeigu netyčia atsiras.
2: Jeigu iškliūsit pro duris ir įveiksit su šaltibarščiais. Tai...
1: Mūsų išgelbėtojas.
2: Jo.
1: Su šaltekais. Tai labai lauksim.
2: Bet mes užtat norim jums pasiūlyti pasveikinimus padaryti. M-1.fm paspaudusio mygtuko žinutė vedėjams. Jūs galite parašyti sveikinimus. Nebūtinai su šaltibarščių diena, nebūtinai su gimtadieniais, nebūtinai su tom paprastosiom šventėm. Galit sveikinti su bet kuo, kad ir kas nutiko jūsų gyvenime, kad ir kas nutiko jūsų artimųjų gyvenime, jūs padarykite tai ir pasveikinkit. Čia vat visai netrukus.
1: Man labai šiandien rezonuoja diena, nes šiandien yra tarptautinė apkabink savo katę diena. Tai aš grįžusi namo, tai ir padarysiu. Ir mes atšvesim.
2: Tai žinai jau, kad jie galėtų įsižeidus būt, kad ne iš ryto?
1: Nieko. Tai, jinai šiek tiek durnesnė yra, tai...
2: Okay. Na tai gerai, tai pasveikinkit ir savo artimuosius žmonės, m-1.fm, mes valandos pabaigoje tikrai pasveikinsim visus iki vieno, tai pradam tai daryti jau dabar.
1: Taip, o šiandien vardadienių švenčia Ferdinandas, Joana, Žaneta, Vyliaudas, Jomilė ir Žana.
2: Nu, belekas.
1: Belekas.
2: Viskas, einam rašyt.
0: Eteryje Gustas ir Maria.

summer love, summer, summer feelings. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, maivysios kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą, liūtę neliūdėk, išprotėk kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį net kai muzika baigia.

0: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o Malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Japoniška mača pirmadieniais. Trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
6: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
7: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
11: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
12: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
13: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
14: Reklama.

0: реклама.
1: Coca-Cola Light. Знаєш що так?
2: Coca-Cola Normal.
1: Coca-Cola Zero. Tai žinokit, mes jums turim naujų.
3: Žmonės 100% nežino šitą, kai kurie. Ne, to prasme, kai kurie žino, kai kurie ne.
1: Parašykit, ar žinot, ar nežinot, kokias mes šiandien sąmonės darom. O šiaip, žinokit, mes jums turim naujienų, nes Coca-Cola turi naujienų. Yra nauji Coca-Cola skoniai Lietuvoje.
3: Taip, yra Coca-Cola Cherry ir Coca-Cola Lemon. Jeigu taip lietuviškai, tai su vyšnėmis ir su citrina, citrinos poskonio.
1: Poskonio, taip.
3: Poskonio.
1: Poskonio.
3: Žiauriai gerai, šiaip iš tikrųjų, aš neseniai tai paragavau, aš buvau lemon ragavęs anksčiau, cherry paragavau, mes su Marija ėjom ir filmavom mūsų tokį video, jūs galite video pasižiūrėti irgi Instagram'e ir nubėgtam pamatyti, mes ėjom į Vilnių, žodžiu, dalinom gėrimus ir klausinėjom, kas patinka žmonėm, tai žmonėm patinka vienodai. Buvo 5-5, pabaiga mūsų. Tai įdomus dalykas, nežinau, kas Marijai patiko labiau, bet nežinau, turi kažkokį, savo turi pagrindinį, kaip tavo jausmiškai jausmas buvo.
1: Wow, kiek čia buvo daug žodžių.
3: Ne, nu aš labai įsijaučiau. Aš labai nustebęs buvau dėl čerio. Aš labai man patinka su vyšniam.
1: Aš esu pakvaišusi šiaip dėl vyšnių. Man vyšniniai kvepalai, vyšniniai skoniai. Man viskas, kas yra su vyšniomis, man yra beprotiškai skonu.
3: Marija netgi vyšnioje gyvena.
1: Jo, ir mano, nežinau, ką tai reiškia, bet taip, sutinku su tavim gustai, ir vyšniniai, tai mano pusryčiai yra su vyšniomis. Tai kadangi aš labai myliu vyšnias, tai aš visą laiką geriu Coca-Cola Cherry. Bet žinok, visą laiką, čia man nesumokėjau už tą reklamą, aš tiesiog iš tikrųjų, aš labai myliu Coca-Cola Cherry.
3: Tau nesumokė.
1: Man nesumokėjau už šitą, žinok, kad čia yra nuoširdus, vat.
3: Taip, ir jūs galit nuoširdžiai nuspręsti, koks skonis geriausiai jūs atspindi, tai parašykit ir komentaruose, kai Reels'o nueisit, ar Cherry labiau jums patinka, ar Lemon. Galit ir čia m1.fm parašyti, gal netyčia ragavot ir jūs patys nusprendėt, kad jums yra vienas ar kitas skonis žymiai labiau.
1: Taip, ir tiesiog nuspręskit, koks skonis geriausiai jūs atspindi. Tai parašykit komentaruose, parašykit mums m1.fm, kuris skonis laimi tavo balsą, cherry ar lemon.
0: Reklama.

0: Mokyvežį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Mokyvežį.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
7: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti, sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
8: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
9: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
11: Reklama.

0: Na, na, na, pasižiūrėkime, kągi mums prirašėte per šią valandą dainą dovana. Jeigu vis dar norite spėti šokti traukinį, tai tikrai galite padaryti. Greitai nubėkite į m-1.fm ir greitai parašykite, paspauskite žinutę vedėjams ir parašykite mums laišką, kokią progą norite pasveikinti savo mylimos.
1: Taip, turit kokią minutę gerą, tai turit jau dabar tai daryti. m-1.fm, o kol kas kažkas vat rašo. Labai nekantrauju, noriu pasveikinti nuostabų žmogutį Danielių su 16-ųjų gimtadieniu. Čia sako stebuklų metas, pildosi ko tik panorėsi. Sveikina Smiltė Danielių.
0: Mano antras vardas Joana, tai sveikinu save labai smarkiai su vardadieniu. Manau, kad šiandien nusipelniau ne tik šaltibarščių, bet ir aperolio gražios dienelės.
1: Respekt, respekt. Jis tikrai nusipelnė aperolio šiandien. Jeigu tai prašot, tai tikrai nusipelnė. Važiuojame iš Klaipėdos į Šiaulius į pirmasis Augusto regbio rungtynės. Tai Augustui yra linkėjimai siunčiami nuo Martino. Nežinau kieno, čia gal tėtis, gal brolis, gal draugas, kad ir kas tame būtų, Augustui svarbiausia, kad geros rungtynės būtų.
0: Danieliau, su 16-uoju, daug pirmų kartų tik prasideda su tuo nepakartojimu 16-uoju, sveikina labai didelė Smiltės ir Arno širdis.
1: Čia Danieliaus, kurį sveikinau, ta prasme buvo sveikinimas Danieliaus, kurį skaičiau, tik tai, kad jau patobulinta
0: versija. Dar patobulinta versija, aš irgi girdėjau, kad tu skaitėjai, tai galvoju dar patobulinkim.
1: Kažkas siūlo atvaryti į Mariukę, norėjau, Mariukę, ten vyksta, sako, puikios miesto dienos, tai, nu...
0: Mane mama taip vaikys įvadindavo Mariukę.
1: Mariukę?
0: Aha.
1: Tu gal iš Marijampolės.
0: Sveikinu savo brolį Nojų su 8-uoju gimtadieniu.
1: Taip, kažkas sako, Klovainiuose bus bulių kautynės. Žinai, kas yra įdomus dalykas? Aš nežinau, ar čia tas pats, bet mano kaimas yra Joniškis, Klovainiai yra netoli ir bulių kautynėse būdavau. Lietuvoje vyksta įdomus dalykas, bulių kautynės. Mane senelis vesdavas ir man būdavo žiauriai kietai, nes būdavo bulių kautynės, tada važiuodavo motociklai su savo tą priekabą ir ten lenktyniaudavo. Belekas. Tai žodžiu, jeigu prie Klovainių esat, tai vat šiandien, sako, vyksta bulių kautynės.
0: Ar žinojai, kad šiandien yra ir Lietuvos sabukų susitikimas Šiauliuose?
1: Kas yra Lietuvos sabukai?
0: Sabas. Automobilis.
1: Ai, okei, okay, okei. Okay. Aš iš karto aš permečiau galvoju Sabonio akademiją. Gal okay. Sabų susirinkimo vieta, jie net yra.
0: Šiauliai, okay. Taip.
1: Nu, gerai. Tu neturi sabą.
0: Mes turim sabą.
1: Tu turi sabą?
0: Mes turim jo. Sabą, taip.
1: Tai važiuosi?
0: Nu, neturiu kada.
1: Ne, tai taip pasakė. Nu, gerai. Aš o iš kur tu žinai, tu esi sab grupiai Facebook'o?
0: Ne, parašė, žinok, iš ryto vienas klausytojas, kad važiuojam dabar iš Šiaulius į sabą susirinkimą.
1: Geras, nu gerai. Kažkas sveikina savo mylimuką Karolį su gražiu šeštadieniu.
0: Sveikinu Sandrą su gimtadieniu, lauk manęs atvyksant, pasirašo Monika.
1: Ir sveikina krikšto dukra Jeva su paauglišk. Ir viskas, laiškas nutrūkęs, tai gali spėlioti, bet aš taip įsivaizduoju, kad gimtadienį sveikinu Jevą, tarkim.
0: Sveiki linkėjimai, Sauliui sugrįžus į Lietuvą pas šeimyną iš Norvegijos, pagaliau.
1: Viskas, kol kas laiškų tiek, galite rašyti ir toliau jos m-1.fm. Šilutė į sveikinimus kažkas siunčia su 515 gimtadieniu, tai parašykit, mes laukiam laiškų, perduosim dar linkėjimus.
2: Savaitgalis.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 eurų. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 eurų. O Grunderbe jos pjovimo robotas 159 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki

0: 49. Trisglaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maxima, tai ko reikia.
1: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad ir jo bei jo šeimos narių duomenys buvo pavogti iš registrų centro. Ministras išvelgė ir priešiškų subjektų interesą. Tai jis šiandien komentuoja žurnalistams. Nuo duomenų vagystės nukentėjo valstybės vadovai, kariuomenės vadas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų ir dalis žvalgybos pareigūnų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jauno žmogaus amžiaus ribą mažinti nuo dabartinių 14 iki 11 metų. Jeigu tam Seimas pritars, jaunų žmogumi bus laikomi visi žmonės nuo 11 iki 29 metų. Socialinės apsaugos

0: Ir darbo ministrės Jūratė Zailskanės teigimu į jaunimo kategoriją siūloma įtraukti ir vaikus, tam, kad juos kuo greičiau būtų galima įtraukti į jaunimui siūlomus užsiėmimus. Dabar jaunimo dienos centrus galima lankyti tik nuo 14.
1: Jaunimo reikalų agentūrai pajuto organizuodami veiklas, kai nuo 14 metų, kad vaikai jau ateina jau susiformavę ir jiems sudėtinga jau pakeisti ar kažkokius įpročius ar kažką. Tai mūsų specialistai pasiūlė tą ankstyvosios paauglystės viršutinę ribą 11 metų, kada tarsi ir su mokykla susiję, kai patenka vaikai 5 klasę, kad su jais specialistai ir jaunimo specialistai galėtų įtraukti veiklas ir atitraukti nuo tam tikrų blogų įpročių.
0: Jaunimu laikyti ir vaikus nuo 11 metų jau pasiūlė ir liberalai, tačiau Seimas siūlymą grąžino tobulinti. Nors ministerija ketina teikti tokį siūlymą, prieš jį balsavo valdantieji socialdemokratai. Socdemas Kęstutis Vilkauskas abejojo vaikų nuo 11 metų įtraukimo tikslingumu.
2: Tie 11-mečiai priskiriami prie jaunimo, bet pat psichologinis motyvas toksai. Savotiškai jie greičiau turėtų žengti tą žingsnį link subrendusio žmogaus, augančio žmogaus, kuris priima jau savo sprendimus.
0: Ministerija tikina, kad dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima žmonės nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Miuncheno oro uostas Vokietijoje buvo uždarytas daugiau nei valandą dėl galimai oro uosto teritorijoje skridusių dronų. Nemažai skrydžių vėluoja arba buvo atšaukti. Teisėsauga kol kas situacijos nekomentuoja. Naują parlamentą šiandien renka Malta. Apklausos rodo, jog valdančioji leiboristų partija turėtų laimėti ir užsitikrinti net 4 kadenciją iš eilės. Nors Maltos ekonomika laikosi ko negeriausiai visoje Europos Sąjungoje, maltiečiams nerima kelia geopolitinė situacija ir aukštos pasaulinės kuro kainos, kas gali neigiamai paveikti Maltos turizmą. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Justai, ką tu manai apie mūsų temą?
1: Man atrodo, kad labai gerai bus šiaip iš tikrųjų, dėl to, nes nu, mes pamąstėm, mes visą laiką kabinamės ant tos minties, kad jeigu kažkas vyksta šiuo metu Lietuvoje, mes irgi nu, privedam prie temos.
0: Matai, aš tiek norėjau prigauti tave, nes tu dar nebuvai pasiruošęs kalbėti į mikrofoną, aš dėl to taip norėjau tave prigauti, kad tu greitai...
1: Bet man gavosi.
0: Ta visai gavosi,
1: šiandien. Vas gavosi. Bet jeigu iš tikrųjų mes darom abitą įmonitą, mes kuriam įmonės, mums reikia tik tai pavadinimų, kad tos įmonės galėtų funkcionuoti. Tai mūsų šiandienos planas su Marija sugalvotas yra toks, kad šiandien vyksta Šaltibarščių festivalis. Kodėlgi nepadarius kokio kito festivalio lietuviško? Nes Šaltibarščiai yra, nu, ta prasme, top labiausiai lietuviškas dalykas, ką mes galim galvot. Tai galbūt su kitu maistu susijęs dalykas. Gal su
0: sportu.
1: Jo, gal, žodžiu, bet koks dalykas, koks galvojat, kad tiktų Lietuvai, kokio dar festivalio reikėtų Lietuvai?
0: Taip, aš tai, pavyzdžiui, labai palaikyčiau bulbių festivalio idėją, kur būtų cepakai, kugeliai, bulbiniai blynai, virtos bulvės, kepas bulvės, viskas, kas su bulvėm.
1: Aš galvoju, aš daryčiau Marijono Mikutavičiaus festivalį. Kiekvienais metais. Aš galvoju, kad per daug yra gerų hitų ir tiek į Lietuvos kraują jėja hitai, kad būtų kiekvienais, tarkim, nežinau, kada Marijono Mikutavičiaus yra gimtadienis, bet per jo gimtadienį mes darom, nu, tokį vienos dienos Marijono Mikutavičiaus perklausų festivalis.
0: Ten,
1: žinai, kaip, pavyzdžiui, Šaltibarščiai ten čiuožia ant nuo Šaltibarščių tos upės kažkokios.
0: Taip, taip, taip.
1: Tai lygiai taip pat būtų ir čia. Būtų Marijonas Mikutavičius, pripučiamas ir tu čiuožia ten su jau.
0: Norėjau klausti. Fainai, gerai, tai jeigu dar turit kažkokių, galbūt labai netikėtų idėjų, gal labai tikėtų idėjų, tai parašykite mums m-1.fm ir turite galimybę laimėti nuostabius M1 marškinėlius.
1: Cepelino mėtymas į priekį, į tolį, priekį.
0: Bet čia maisto švaistymas šiek tiek.
1: Tai netikras.
0: Į burną reikėtų pataikyti.
1: Nu, bet jeigu nepataiko, irgi maisto švaistymas.
0: Nu, tai tada kiti šalia taip irgi išsižiūrė.
1: Na, iš karto gaudo, jau gerai. Nu, tai žodžiu, supratot mintį. Ieškom lietuviško festivalio dar vieną.

0: Reklama. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
1: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams.
2: Taip, kol kas dabar einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiomis dienomis. Tai šiandien Vilniuje 17, rytoj 16 laipsnių šilumos ir debesuota. Kaune šiandien 20 saulutė, 19 rytoj. Klaipėdoje turėtų būti apie 19, šiandien rytoj 21 laipsnių šilumos, Šiauliuose ir Panevėžyje. Orai panašus, 20 laipsnių šilumos šiandien ir saulė, o rytoj turėtų būti 18-17 laipsnių šilumos.
1: Ir kai žiūri taip į prognozę, tai lietaus žada, tai ir šaltuko ir šiltuko, žodžiu, kokia bus vasara, apskritai yra neaišku, nes tokie jau tai yra mūsų lietuviški orai, bet vienintelis, kas yra tikrai aiškus dalykas, tai yra Luminor vartojimo paskolų palūkanos, jos yra vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
2: Paraiška internetu, sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt.
1: Reklamas.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the only.

0: Reklama. Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokediniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
11: Nes žemos kainos užveda.
12: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Na, Marija.
1: Gustai.
0: Pasikalbėkam apie dalykus, kuriuos mums pasiūlė M1 klausytojai. Turėjom klausimą, darysim abi tą imunitą, mes turim atsirinkę tokį topuką trumpą ir mes bandom išsiaiškinti, kokio festivalio mums dar reikėtų. Mes, aišku, atsirimėm į Šaltibarščių festivalį, kuris yra labiausiai lietuviškas festivalis, ką mes galim turėti. Kito lietuviško festivalio mes ieškom.
1: Taip, ieškom galbūt cepelinų festivalio, galbūt bulvių, galbūt krepšinio, galbūt Marijono Mikutavičiaus. Tai turėjote progą parašyti mums ir laimėti M1 marškinėlius ir taip, turime finalistus.
0: Taip, top 3 turime. Tai pirmasis yra Kugelio festivalis.
1: Logiška.
0: Tada Arbūzų festivalis. Mm-hmm. Vasarą veiktų Gabijos pasiūlytas. Ir Joana siūlo Cepelinų olimpiadą.
1: Nes jeigu jau yra Šaltibarščių festivalis, tai reikėtų ir Cepelinų olimpiados. Tai pavyzdžiui, Cepelinų gaminimo čempionato, milžiniško Cepelinų gaminimo, Cepelinų metimo į taikinį rungtis, valgymo rungtis ir taip toliau. Būtų smagu, tik šone galėtų... nesupratau.
0: Mėzimą. Čia vaistas, aš galvoju irgi nesupratau apie ką. Tai viskas, mums reikia 18.30, kad jūs paskambintumėt ir išrinktumėt tą vieną festivalį, kuris vyks kažkada. Lygiai taip pat, kaip vyksta Šaltibarščių festivalis, mes ieškom festivalio, kuris būtų irgi lietuviškas ir galbūt kažkas... Aš tai labai neįsivaizduoju, žinai, Šaltibarščių festivalis yra puikus dėl to, nes yra rožinė spalva. Jis labai gerai atrodo. Sudai Cepelino būtų festivalis.
1: Nu, tada tiesiog parinktų labiau patrauklesnė tokia šviesiai geltona spalva. Nes, nu, aišku, tos bulvės, jeigu ten šiek tiek su oksidavusios, tai jos tokios tamsesnės, bet kad būtų patraukliau turisto akiai, tai gal kažkas šviesiai geltona?
0: Kažkas sako, va, pavyzdžiui, vyks kasmetinė koldūnų šventė Viduklėje. Mhm. Tai vyksta matytų dalykų.
1: Tik tai galėtų labiau nacionaliniu mastu vykti.
0: Nacionaliniu mastu, jo. Tai mes... O gal aš atsirinkim tiesiog mes patys, gerai?
1: Okay.
0: Padaryk būgną.
1: Tu mane vis taip prispaudi.
0: Ai,
1: tu
0: gerai, gerai, gerai. Mes... ranka nukrito ant Kugelio festivalio, tik tai, kad mes neturim nei telefono numerio, nei vardo, tai Kugelio festivalio sugalvotojai mums reikia telefono numerio, mums reikia vardo. Ir viskas, nieko daugiau nebereikia. Ir mes labai labai sveikinam jūs su prizais.
1: Taip, o mes keliaujame toliau su Rag & Bone Man Human.
2: Savaitgalis su M1.

0: labai. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
3: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su Islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
2: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Gustai, kaip tu lengvai išsirinki avalynę vasarą?
2: Man sunku visą laiką šiaip avalynę išsirinkti dėl to, nes tiesiog man neišeina. Man reikia labai labai ilgai pramaikščiot, kad aš suprasčiau, kad man čia jau tinka. Tai va.
1: O tau sunkiau žiemą ar vasarą įsirinkti?
2: Vasarą.
1: Vasarą. Man irgi kažkaip vasarą.
2: Nes vasarą ir gražių dar nori.
1: Taip, nori, nes jau gali ir jeigu kas ir kokius ir tapkutės gražesnės susirasti, ir basutės, ir visą kitą. Tai taip, bet žinokit, mes čia nebereikalo kalbam apie batus, apie ratus ir batus. Dėl to, nes šiandien turime ypatingą žaidimo partnerį Open24.
2: Ir jie žaidimo laimėtojų padovanos ypatingai patogias ir praktiškas gražias Teva basutes. Šiandien Teva populiari ne tik tarp keliautojų, bet ir mados pasaulyje. Jų sandalai tapo vasaros miesto stiliaus dalimi. Ir iš tikrųjų, aš pasižiūrėjau, kad tikrai labai labai gražus, graži avalinė.
1: Tai skambinkite 18.30, bandykite laimę Alias žaidime ir laimėkite nuostabias Teva basutes. Taip, čia kas paskambino. Sveiki.
3: O, gerą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Rytis.
1: Rytis, su kuo norėtumėte žaisti? Su Gustu ar su Marija?
3: Marija pabandom.
1: Su manimi ir nesakėt?
3: Taip.
1: Gerai, gerai. Tai aš, kadangi jūs šiek tiek prasčiau girdėjau, pabandom. 3, 2, 1. Koks mėno eina po kovo?
3: Balandis.
1: Kas auga pievose?
3: Salė.
1: Aha, į ką eina maistas? Nurėmė ir tada?
3: Skrandė.
1: Taip, tada būna aukštas, bet priešingai?
3: Žemas.
1: Aha, kas auga ant galvos?
3: Plaukai.
1: Ir būna tamsus, bet atvirkščiai?
3: Šviesus plaukai.
1: Aha, bet tik tai vienas žodis. Koks žmogus yra?
3: Šviesas plaukas.
1: Tada yra siūlas ir siūlą mes įveriame į...
3: Adata.
1: Taip, pavyzdžiui, žmogus, kuris labai planuojasi savo pinigus, skaičiuoja, yra toksai, na kaip čia, gerai, labai sunku paaiškinti, čia bus gerai. Norvegija yra žymi tokiais žmonėmis, tvirtais vyrais, su barzdomis ir su kardais. Kaip tie žmonės vadinasi?
3: Taip iškrito. Vikingai.
1: Taip. Super, gerai, paskažiokim taškus. Balandis, žolė, skrandis, žemas, šviesa plaukis, adata ir vikingas. 7 taškai.
2: 7 taškai, viena koja jūsų basutėje jau yra. Tai sveikinam su to, kol kas laukiam antro raundą ir ten sužinosim, kaip sekasi, gerai?
3: Labai.
2: Okay.
3: Geras dienos.
1: Ačiū, Ryti. Taip, va taip, va, tiesiog taip paprastai tikrai labai gerai pasakė viena koja, o mes keliaujam kol kas toliau su muzika, visai netrukus grįšime su antru raundu ir turėsite labai pasistengti.

0: personas.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
8: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,49. O dvaro grietinė – euras 89. Maksima – tai, ko reikia.

0: Radio Alias.
1: Reklama. Grįžta Radio Alias, o šiandien turime ir ypatingą žaidimo partnerį Open 24. Ir šiandien teba gražias, praktiškas, patogias basutes jie padovanos žaidimo laimėtojai.
2: Taip, tai jums tai reikia skambinti 18.30 ir bandyti laimėti.
1: Pabandom.
2: Bandom. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Eglė.
2: Eglė, ar jūs esate pasiruošusi atsakyti į visus 8 klausimus? Nes jūs turite arba į 7, arba į 8 teisingai pasakyti.
3: Gerai.
2: Gerai, tai jeigu gerai, tai tada 3, 2, 1, pradedam.
1: Gyvūnas, kur Australijoje gyvena, šokinėja.
3: Ką?
1: Ne, šokinėja kur.
3: Kengūra?
1: Mhm. Kas yra ABC?
3: Abecėlė?
1: Ne, o kas abecėlė sudaro?
3: Raidės.
1: Aha. Kas būna praktika, o prieš tai kas būna tokia?
3: Teorija.
1: Aha. Galima atidaryti, o atvirkščiai?
3: Uždaryti.
1: Kur žmonės atostogaut važiuoja? Į kur jie išvažiuoja?
3: Į užsienį.
1: Kaip vadinasi į užsienį? Kas tokia vyksta?
3: Kelionė.
1: Aha. Ką žmogus gali po vandeniu padaryti? Jis miršta. Dėl ko?
3: Paskęsta.
1: Tai va šitas žodis tik tai, kad kitaip.
3: Skęsti.
1: Ne, prieš tai...
3: Paskęsti.
1: Ne, dalelytė kita.
3: Nuskęsti.
1: Aha. Kas ir alkoholinis būna su sultim sumaišytas, kas toksai?
3: Kokteilis.
1: Aha. Nu ir viskas. 3, 4, 5, 6, 7.
2: Septyni.
1: Septyni.
2: Gerai, ačiū labai už skambutį, dabar mes trauksim burtus.
1: Trauksim burtus ir aš tau duosiu gal tada.
2: Gerai.
1: Noriu ištraukti burtus. Tai gerai, tai aš parašau 1 ir 2, o tu gali ištraukti kažkurį ir jau dabar gali imti.
2: Čia aš taip, kas matė, nematė, aš labai...
1: Maišymas buvo rimtas,
2: Marius. Numeris 1.
1: Numeris 1, sveikinimai Marijos komandos nariui. Mes dovanojam ir nuostabius prizus. Teva basutės iš Open 24. Vasara prasidėjo, metas lengviems žingsniams ir naujiems nuotykiams. Tai teva basutės sukurtas patogumui kiekvieną dieną, lengvos, greitai džiūstančios ir pasiruošusios tiek miestui, tiek poilsiui, tiek prie vandens nueit. Žodžiu, kad ir kur sugalvosit, teva basutės nuostabiai tiks.
2: O kas dar yra nuostabiau, tai kad ir želiai yra pagaminti iš perdirbto plastiko, o lengvas Eva padas užtikrina komfortą visai dienai. Reguliuojami dirželiai padeda prisitaikyti idealų dydį sau, o patvarus padas suteikia stabilumo kiekviename žingsnyje.
1: Taip, puikus pasirinkimas vasaros kelionėms, laisvalaikiui ir aktyviam poilsiui, ieškokit Open 24.

36 minutės po pirmos valandos ir visai netrukus išgirsite Take That kūrinį How Deep Is Your Love. Fun fact, kai Take That išleido savo versiją How Deep Is Your Love 96 metais, tai buvo pirmasis jų singlas po Robbie Williams išėjimo iš grupės. Todėl daina tapo naujo Take That etapo startu. Ir dar įdomiau, jų coveris tapo paskutiniu grupės Jungtinėje karalystėje numeris vienas hitu net 10 metų iki sugrįžimo su Patience 2006. Take That šiek tiek pakeitė originalų Bee Gees tekstą, eilutė I Know Your Eyes in the Morning Sun tapo And When You Rise in the Morning Sun. Tai, manau, nieko nelaukim ir tiesiog pasiklausom.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima – tai, ko reikia.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
9: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
10: Reklama.

0: Reklama. Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Atât! Pavasaris bunda su M1.
1: M1.
2: Radijas.
1: M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Maskva atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje dėl šiltėjančio Armėnijos ir ES santykių. Dar vakar Maskva įspėjo šalį nesvarstyti apie ryšius su Europa. Šį mėnesį Armėnijoje vyko susitikimas su ES vadovais, ką Briuselis pavadino dideliu žingsniu pirmin, siekiant artimesnių santykių. Šią savaitę Lietuvos prezidentūroje suorganizuotoje konferencijoje dar kartą konstatuota, kad elektroninė erdvė kelia didžiulį pavojų vaikams ir paaugliams, o jų apsaugai vis dar skiriama per mažai dėmesio. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad pareigūnai daugiausiai dėmesio skiria mažamečių seksualinio išnaudojimo internete byloms.
1: Yra nukentėję mažamečiai, kuomet yra nukentėję vaikai, kuomet yra padaryta didžiulė reputacinė ir psichologinė žala aukom. Mes esame ištyrę ne vieną nusikalstamą veiką, kuomet dėl patyčių elektroninėje erdvėje buvo privestas prie savižudybės.
0: Pasak Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kuodienės, tyrimai rodo, kad laisvadieniais, o neretai ir darbo dienomis, mažamečiai telefonuose praleidžia net po 6-8 valandas.
2: Tai yra vaiko tapatybės formavimas socialiniuose tinkluose ir valstybės BSD ne kartą buvo paminėta. Tai yra manipuliacijos, tai yra dezinformacija, tai yra vaikų verbavimas. Svarbu pasakyti, kad tik 2% vaikų geba atskirti melagienas nuo tiesos.
0: Tuo metu vyriausybės lygmenyje pasigendama ryštingesnių sprendimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad vis dar diskutuojama, kaip apsaugoti mažamečius nuo socialinių tinklų.
3: Manau, vien draudimais mes nieko nepasieksim. Kalbam ir kitų ministerijų, kviečiam specialistus, aiškinamės, ką turim padaryti.

0: ar tikrai draudimas nenuves į paraštės tų vaikų, kurie eis į nesaugias svetainės.
1: Šiuo metu ugdymo įstaigos įpareigotos kiekviena sau iki rugsėjo pasitvirtinti aiškias telefonų naudojimo taisyklės pagal pateiktas rekomendacijas. Tuo metu dėl socialinių tinklų ribojimo yra registruotos įstatymo pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vaikams iki 16 metų savarankiškai naudoti socialiniais tinklais be tėvų sutikimo. Laose išgelbėti 5 žmonės, kurie nuo praeitos savaitės buvo užstrigę urvuose. Dar 2 ieškoma. Žmonėms tyrinėjančios urvus, taigi liūtis sukėlė potvinį ir patvindė vienintelį išėjimą. Gelbėtojams pavyko suteikti maisto, vandens ir apklotų, kol vyko gelbėjimo operacija. Tokie incidentai šiame regione dėl vietos reljefo pasitaiko ne pirmą kartą. Prieš 8 metus Tailande šitaip urvuose 2,5 savaitės buvo užstrigę 13 žmonių. FIFA skelbia, jog pasaulio futbolo čempionate imsis apsaugos priemonių prieš ebolos virusą. Skelbiama, jog šios priemonės bus susijusios su kelionėmis iš Afrikos regionų, kuriuose pavojus užsikrėsti ebola virusu yra didžiausias, tačiau daugiau informacijos kol kas neviešina. Kongo demokratinėje respublikoje jau užfiksuota apie 250 mirčių ir apie 1000 atvejų. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Atkeliaujame pas jūs kaip ir kiekvieną antrą valandą. Mes visą laiką atkeliaujame pas jūsų hitų kepiklėlę. Ir šiandien mes turim tokią visai ypatingą temą. Gustai, nori apie ją papasakot?
2: Ne. Aš tau Marija leiks, valia.
1: Viskas gerai, žinok. Aš ir taip šiandien jau daug kalbėjau. Manau, kad dabar yra pats metas pasireikšti tau.
2: Baigtų, Marija. Man visą laiką šiaip iš tikrųjų, nu, visą laiką ta tokia... Aš neskirstau lytimis, bet man patinka visą laiką tas, kad mergaitėm pirmenybė ir...
1: Bet žinai, yra tas pasakymas mergaitėm pirmenybė, o berniukam eilės.
2: Bet čia eilės net nėra. Tai mergaitėm.
1: Tai tu gali pirmesnis eit, viskas gerai.
2: Nu gerai. Bet tiek to, atiduodu tau.
1: Ne, viskas gerai, žinok, gali eiti, nes čia ta tokia ypatinga tema, kad aš net nežinau, kaip ją apibūdinti.
2: Žodžiu, mes norim padaryti hitą apie Lietuvą. Ir skirtumą, kokius jūs didžiausius skirtumus matote tarp Lietuvos ir kitų šalių? Mes su Marija tiesiog dėl to atkreipiam dėmesį, nes dabar buvom išėję į miestą. Ir atkreipiam tokį dėmesį, nu kad lietuviai vis tiek...
1: Kokie? Sakyk.
2: Pasakyčiau, bet nesakysiu dabar.
1: Pasakyk.
2: Šaltibarščių šventė.
1: Taip.
2: Eina rožiniai žmonės, taip. Kalbinam rožinius žmonės, ne lietuviai.
1: Visi, praktiškai visi, kurie buvo taip ryškiai ryškiai.
2: Sorry, I don't speak Lithuanian.
1: Jo, arba viena moteris, kurią mes pakalbinom, tai buvo, kalbėjo su lietuvišku akcentu, bet ne lietuvė. Bet labai gražiai lietuviškai šnekėjo. O visi lietuviai, kuriuos mes sutikome šiandien gatvėje, buvo tokie pilki, niūrus.
2: Mėlyni.
1: Mėlyni, juodi, visokie. Pilki.
2: Taip, tai mūsų klausimas, mes darom hitą. Ko Lietuvai trūksta iki pačios geriausios šalies pasaulyje?
1: Taip.
2: Taip, suformuosim.
1: Parašykite mum m-1.fm paspaudę žinutę vedėjams ir valandos pabaigoje mes sukursime absoliutų hitą iš jūsų laiškų, o vienam net ir padovanosim.
2: Taip, padovanosim prizus, tai parašykite m-1.fm, ko Lietuvai galbūt pastato kažkokio trūksta, gal stadiono trūksta Vilniuje, gal žodžių, kiek smažodžių geresnių lietuviškų.
1: Taip, parašykite viską, tada parašykite savo telefono numerį ir vardą.
0: Eteryje Gustas. Ir repa!

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. cherrymotor.lt
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. Dabar keliaujam pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų, na, kiek beliko šiandien ir rytoj.
2: Gerai, tai pasižiūrim šiandieną Vilniuje 17 laipsnių šilumos, Kaune 20 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20 ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Saulutė pro debesis turėtų būti, Šiauliuose turėtų būti giedra. Jeigu į rytojų žiūrim, tai Vilniuje 16 laipsnių šilumos debesuota, Kaune 19 debesuota, 21 laipsnių šilumos Klaipėdoje ir debesuota, Šiauliuose 18 debesuota, Panevėžyje spėkas.
1: Debesuota,
2: 17 laipsnių šilumos.
1: Fainai orai, va tokia ta lietuviška vasara, visiškai neprognozuojama, visiškai netikėta, nes...
3: Bet lietuviška,
1: dėl to mes ir mylim mūsų tą lietuviškai orą. O žinokit, jog Luminor vartojimo paskolų palūkonos yra vienos geriausių.
2: Tai rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus. Paraiška interneto, sprendimas akimirksiu, daugiau informacijos internete luminor.lt.
1: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Reklama. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
2: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefon.

0: lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Reklama.

0: Hitų kepyklėlė.
1: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti laiškus, kuogi Lietuva galėtų patobulėti, kiek, ko būtent trūksta iki tos tobulos šalies. Ir gavome jūsų laiškų ir iš to padarėme hitą, tai gal kol kas nieko nelaukiam ir tiesiog pasiklausom.
2: Klausom.

0: Va taip, man tai atrodo, pirmą kartą man visai patinka pati melodija ir toksai, žinai, grūvas, taip sakant.
1: Aš galvoju, kad vat, ko trūksta Lietuvai, tai vat tokių atlikėjų.
0: Aš irgi taip.
1: Kurie dainuotų apie tikras gyvenimiškas, kasdienines problemas.
0: Taip, iš tikrųjų. Taip, man labai patiko, žinai, koksai, ne aukso kalnai ir ne stebuklai danguje. Ne stebuklai, iš tikrųjų, kartais pas mus nebūna stebuklai danguje.
1: nebūna. Bet viskas labai labai faina, kad parašėt laiškus. Ir jeigu Marija paspaus būgnų mygtuką,
0: aš žinau, kad tu manęs to prašysi.
1: Mes galėsim padovanot kažkam kažką. Ir tas kažkas yra M1 marškinėliai Jolitai. Sakė, trūksta saulės, nes nuo Lietaus visi pikti. Telefono numerį turim. Jolita, ačiū labai jums už laišką. Ačiū visiems už laiškus. Einam klausytis normalios muzikos.
2: Savaitgalis su M1.

0: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
8: Upakavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
9: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Žvaigždžių karai.
1: Atkeliaujame pas jūsų žvaigždžių karais. Jūsų darbas yra paskambinti 18.30 ir pataikyti į vieną iš 9 langelių nuo A iki C, nuo 1 iki 3. Ir vienam laimingajam, kuris pataikys, mes padovanosime M1 marškinėlius. Svarbi yra taisyklė, šį kartą mes ieškome ne Jessicos Shy dainų.
2: Tai dainos, kurios yra dainuojamas ne Jessicos Shy.
1: Ačiū, kad patiksinai. Aš galvoju, ar turi kažką be pridurti. Sveiki.
2: Labą. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Marijanas.
2: Marijanai, ieškom ne Jessicos Shy dainų, šaukit.
3: Nu, kadangi buvau klasė C, tai bus C3.
2: Gerai, bandom.
1: Deja.
2: Jessicai Shy ranką pataikėt.
3: Ačiū.
1: Ačiū, Marijanai, jūs galite visą laiką skambinti dar kartą, nes šitoks žaidimas, kad mes tikrai ieškom jūsų visų. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Arūnas.
1: Arūnai, šaukit.
4: Bandom B3.
1: B3.
2: Dar vienas Jessicos Shy kūrinys, ačiū labai jums už skambutį, bandom dar kartą.
1: Bandom dar kartą, 18.30, labai laukam jūsų skambučių, sveiki.
5: Sveiki.
2: Ko vardu?
5: Na.
2: Šaunam.
5: A1,
2: aha.
1: Ašara. Ašara akise, nes neteisingas langelis, va, matai kaip žiūrėjus, koks žodžių žaisti.
2: Ketvirtas šuvis, sveiki.
6: Sveiki.
2: Ko vardu?
6: Andrius.
2: Andriau, šaukite jūs.
6: C1,
2: taip.
1: Bandom.
2: Irgi Jessica Shy. Andriau, ačiū jums už skambutį, gero savaitgalio.
1: Nu, žinai ką, pabandom dar kartą.
2: Aha.
1: Nes jau čia bus dabar penktas šūvis.
2: Penktas šūvis, taip.
1: Tai visai pusėjom. Tai pabandom dar kartą. Jeigu pataikom, nuostabu. O jeigu nepataikom, dar padarysim antrą raundą.
2: Gerai, bandom. Laba.
7: Labą dieną.
2: Sveiki, ko vardu?
7: Justina.
2: Justina, šaukit.
7: Badu.
2: Badu, viduriukas, aha.
1: Nepykit jūs ant mūsų, čia yra Jessicos Shy ir Free Fingos daina, nepyk ant manęs, ačiū už skambutį. Na, tai kaip ir žadėjom.
2: Darom pertrauką.
1: Jo, darom pertrauką.
2: Išsiaiškinsim viską antram raundą.

0: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Новий Жукарей.
1: Aštuoniolika trisdešimt, čia yra mūsų trumpasis numeris, kuriuo jūs galite skambinti ir laimėti M1 marškinėlius. Primename, kad dabar Žvaigždžių karuose ieškote ne Jessicos Shy dainos.
2: Taip, ne Jessicos Shy dainos, laisvi langeliai yra A2, A3, B1 ir C2. Skambinkit, bandykit.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Arūnas.
1: Arūnai, šaukit.
3: Kas ten liko A2?
2: Liko A2, A3, B1 ir C2.
3: A2 man.
1: Bandom A2. Rudenį rūkai, Ella York ir Jessica Shy, ačiū Rūnai už skambutį. Bandom.
2: Bandom toliau.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Ugnė.
2: Ugnė, šaukit ir jūs?
4: Tai A2.
2: A2 ką tik šovė.
4: Ai,
2: C2. C2, laisva, taip, aha.
1: Bandom. Ar skamba kaip Jessicos Shy daina?
4: Ne.
1: Taip, jūs esate teisi, čia yra Atlantos daina, nei šilta, nei šalta.
2: M1 marškinėlė keliauja jums, būkit laiminga ir jau, kai klausysitės lietuviškų dainų su jais, būkite gerai.
4: Gerai, ačiū.
2: Geros dienos jums, iki. Aš dabar galvoju, palikti jau Atlantą turės, ne?
1: Noriu, kad palikčiau Atlantą.
2: Noriu, kad paliktum Atlantą.
1: Gerai,
2: tai kol kas visiems geros dienos, ačiū už žaidimą. Keliaujam toliau.
1: Palauk, man dar vienos sekundės reikia.
2: Na gerai, viena.
1: Gerai, viskas, ačiū. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

Lieka 17 minučių iki 4 valandos ir jeigu jums taip pat trūks energijos kaip ir man, tai šaukime dar vieną espreso su One Tea daina El Condor Pasa, Kiss the Sky.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
2: Šią savaitę mėno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Europos Sąjunga ruošiasi pristatyti paketą, kaip mažinti priklausomybę nuo jungtinių valstijų technologijų. Kitą savaitę bus pristatytas naujas taisyklių paketas dėl lustų, debesijos, kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šaltėjant Europos ir Vašingtono santykiams keliamas klausimas, jog Europa yra pažeidžiama, jeigu santykiai dar labiau pašlytų. Pavyzdžiui, apie 70% debesijos paslaugų rinkos, tai yra duomenų laikymas debesimis vadinamosiuose serveriuose, sudaro jungtinių valstijų tiekėjai. Lietuvos generalinio prokuroro pareigas užimantis asmuo nebus tikrinamos oro uosto apsaugos, taip pat keliaus iš VIP terminalo. Tai šią savaitę nusprendė vyriausybė. Ta pati tvarka galios ir į Lietuvą atskridusiems užsienio valstybių prokuratūrų vadovams. Anot tokį siūlymą pateikusios ministerijos, toks sprendimas prisidėtų prie itin svarbių asmenų saugumo užtikrinimo. Tokias pačias privilegijas turi valstybės vadovai, vyriausybės ir kiti svarbus asmenys, kaip kad svarbiausių teismų teisėjai ar užsienio valstybės vadovai. Lietuvos vyriausybė siūlo įtvirtinti konkrečią šildymo sezono pradžios ir pabaigos datą nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalėtų būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Temperatūrai nukritus žemiau šildymas įsijungtų automatiškai. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, kad pokyčių reikia, nes nemaža dalis gyventojų nepatenkinti per trumpu šildymo sezonu.
1: Ankstesnė šildymo sezono pradžia nereiškia, kad automatiškai ir bus šildoma. Jeigu yra poreikis, tai šildoma, jeigu nėra, tai ir nešildoma. Čia verta pastebėti, kad šaltasis metų laikotarpis, jeigu jis tęsiasi už šildymo sezono ribų, šis laikotarpis taip pat būtų priskiriamas šildymo sezonui. Na tai pavyzdžiui, šiais metais dar gegužės mėnesį, jeigu tai buvo šaltasis laikotarpis, jis tai taip pat būtų priskiriamas tam sezonui.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Janulevičius sako, kad sprendimas teisingas. Dauguma šilumos punktų modernizuoti, o investavus lėšas ir dabar turint technines galimybes, dėl šildymo sezono savivaldybių merai spręsti nebeturėtų.
2: Skundų gaunama, kad šalta, o nėra šildymo. Mes investavom, darėm renovacijas, norim šildytis anksčiau civilizuotai higienos sąlygom gyventi, bet nejungtas šildymas nepaleistas ir mūsų visa ta investicija netenka prasmės. Tai lygiai ir tokių skundų yra.
3: Bet daugiabučių gyventojai, pavyzdžiui, gali nubalsuoti ir balsų daugumą koreguoti šildymo sezoną.
2: Teoriškai taip, praktiškai ne, nes nuomonės įsiskiria, nes kurie turi saulėtus būtus, balsuoja prieš, tie, kurie iš šiaurinę pusę saulės negauna tie šalą ir balsuoja už.
0: Kolegijai Simonai Kvederytei sakė Valdas Janulevičius. Energetikos ministerija visgi skaičiuoja, kad nustačius konkretų laikotarpį šildymo sezonas pailgės, dėl to bus suvartojama daugiau šilumos, bei neženkliai gali padidėti sąskaitos už šildymą. Siūlomas konkretus šildymo sezono laikotarpis negaliotų pastatuose, kur šilumos punktai nėra modernizuoti.

0: Rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis. Artimiausią naktį nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos, vietomis ir šilčiau, o rytoj dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.
1: M1. Savaitgalis su M1.

0: pas jūsų nesugalvos, jums reikia paskambinti 18.30 ir...
1: Nesukt galvos ir atsakyti klausimus.
0: Taip, 5 klausimai labai paprastučiai, į kaip įmanoma greičiau. Ir laimėti galite vieną marškinėlius.
1: Taip, paskambinkit 18.30, surinkit kuo daugiau taškų, užsirezervuokit marškinėlius.
0: Ir tada paskui laimėkite.
1: Labą.
0: Aha, bandom, sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
2: Erneta.
1: Ko vardu, taip?
0: Ernesta.
1: Jeigu esat pasiruošus, su Marija žaidžiat.
2: Labai gerai.
0: Tu paskaičiuosi man laiką?
1: Tikrai taip.
0: Gerai.
1: Jeigu esat pasiruošę, merginos 3, 2, 1, važiuojam.
0: Kokią spalvą gaunam su maišius geltoną ir mėlyną?
2: Žalia.
0: Kiek valandų yra pusantros paros?
2: 36.
0: Kiek mėnesių metuose turi 28 dienas?
2: Visi mėnesiai, 12.
0: 7 kart 6?
2: 42.
0: Kas nenutinka Pinokiui, kai jis meluoja?
2: No. Kai jis meluoja, nosis ilgėja.
0: Laikas. Taip, tai šiaip, žinokit, labai gerai valėt, koks laikas buvo.
1: 24 sekundės.
0: 24 sekundės ir taip, žalia gaunasi su maišius mėlyną ir geltoną, pusantros paros 36 valandos, 7 kart 6 yra 42, visi mėnesiai turi 28 dienas ir klausimas buvo, kas nenutinka Pinokiui, kai jis meluoja. Jūs pasakėt ilgėja nosis, ar ne?
2: Kai meluoja ilgėja nosis, o kai nemeluoja.
0: Ne, kas nenutinko apie Pinokį, tai čia buvo galimi absoliučiai visi variantai, išskyrus tai, kad ilgėja nosis.
1: Tai 24 sekundės, 4 taškai, ačiū labai už skambutį, mes lauksim antrą raundą.
2: Iki.
0: Kaip manai, pakišau aš čia tokį?
1: Manau, kad pakišai iš tikrai. Manau, buvo pakišta koja.
0: Nu, ką dabar padaryt?
3: Eteryje Gustas ir...

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jūsk LT.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.

0: Atkeliaujame pas jūs. 24 sekundės ir 4 taškai. Jums reikia padaryti savo rezultatą geresniu. Tai tiesiog arba per greičiau negu 24 sekundės atsakyti į 4 klausimus, arba tiesiog 5 klausimus. Per bet kiek laiko, kad ir per 5 minutės.
1: Taip, galit, gal geriau per 5 minutės nedaryk, nes šiaip eteriui trukdytų šiek tiek, bet kad ir kaip ten bebūtų, mes laukiam žmogaus. Jau dabar čia viskas. Žmogaus.
0: Žmogaus, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Herkus.
1: Herkau, jeigu esi pasiruošęs, galim žaist.
2: Gerai.
0: Tuoj palaukit, greitai įsijungiu laikmatį. Taip, 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kokį paukštį valgo Amerikoje per padėkos dieną?
3: Galakutą.
1: Ar Darius Songaila yra žaidęs NBA?
3: Taip.
1: Pasakykit kalėjimą esantį Vilniaus centre.
3: Lukiškio.
1: Ir kokiame regione yra Nida?
3: Kuršių marės. Kuršių nerija.
1: Koks yra krepšinio komandos Šiauliai logotipas? Kokios spalvos?
3: Raudonas.
1: Gerai, stabdom. Nu ir viskas. Labai gerai, nes laikas geresnis jau yra negu pirmosios dalyvės, bet kad ir kaip ten bebūtų, vienas tik tai taškas. Vieno taško negaliu duoti. Šiauliai yra geltonas logotipas. Bet visur yra viskas gerai. Padėkos dieną amerikiečiai valgo kalakutą, Songaila yra žaidęs NBA, Lukiškių kalėjimas yra Vilniaus centre ir Kuršių nerijos regione yra Nida 4 taškai per 23 sekundes.
0: O čia sakykit, Herkus kalbėjo visą laiką.
1: Keitinėjasi balsai Herkus. Su mama,
0: Herkus ir mama. Tai Herkui ir mamai linkėjimai ir sveikiname laimėjus.
3: Ačiū.
1: Linkėjimai jum.
0: Iki.
3: Visą.
1: Nu viskas, dabar galim daryti pertrauką, atsipalaiduot pagaliau jau.
0: Pagaliau atsipalaiduot, labai įdėtai dirbai, ne?
1: Dabar jau viskas.

0: daug muzikos dar šiandien liko, o čia ir muzikos istorija 1974 metais. Gegužės 30 dieną gimė reperis, dainų autorius, produceris dueto Gnarls Barkley, dainininkas CeeLo Green. Jo tikrasis vardas Thomas DeCarlo Calloway, o čia Gnarls Barkley ir kūrinys Crazy. Pasklausom.
1: Muzikos istorija.

0: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: 10 minučių po 17 valandos, čia Head Above Water, Two Colors, Safridoa ir Chris Desara. Mes einam klausytis žalios šviesos.
1: Žalia šviesa.
0: Žalia šviesa, laukia 3 kūriniai ir 18.30 lauksiu ir jūsų skambučių. Išgirdę kūrinius, galint paskambinti ir išsirinkti vieną iš tų kūrinių ir tai pratęs savaitgalį. Kol kas pirmasis kūrinys skamba taip.

0: Ir pabaigai Billie Eilish, Therefore I Am. Viskas, laukiu jūsų skambučio 18.30, galim balsuot. Laba diena.
1: Sveiki.
0: Ko vardu?
1: Laba diena, Tadas.
0: Tadai, ką klausom? 1, 2, 3.
1: Klausom pirmą dainą.
0: Pirmą.
1: Jie prie šilumos bus labai smagu.
0: Gerai, gerai, ačiū labai. Mes klausysim pirmo kūrinio. Čia vienas taškas yra Take Me to Funky Town. Laba diena.
2: Laba diena.
0: Labas, ko vardu?
2: Urtė.
0: Urtė, 1, 2 ar 3?
2: Už pirmą.
0: Gerai, Urte, ačiū ir tau už skambutį. Į vienus vartus suspardėm Take Me to Funky Town. Čia šiandien laimi žalią šviesą. Kol kas einam klausomės. Gero savaitgalio visiems. Dar, aišku, daug muzikos prieš akį.
3: Savaitgalis

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Venus.

sukom laiką atgal į 1987-uosius, tik tai naujesnė versija. Atsukom laiką ir po to vėl atsukom atgal į šios laikus 2025 metų Afro Jack remixas su Pitbullu, Michael Jackson ir Bad.

0: savaitgalis su M1.
1: O mes grįžtam 10 minučių po 18 valandos ir labai labai svarbi valanda, nes būtent ši valanda yra skirta sveikinimams, jūsų laiškams ir jūsų kūriniams, m1.fm paspaudusio mygtuko žinutė vedėjams. Jūs galit pradėti rašyti tos sveikinimus. Visas tas, visa mūsų valanda toks mini sveikinimų pusmaratonis, parašot ką norit, pasveikinat su bet kokia proga, perduot linkėjimus, gal nėra jokios progos ir tiesiog norit žinutę perduot kažkam, tai tai ir padarykit m1.fm. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kad jūs taip pat galite parašyti ir kūrinius, kuriuos norėtumėte išgirsti. Tų kūrinių gali būti ne vienas, gali būti ne du, gali būti 10. Rašykite tiek, kiek sugalvojat, tiek, kiek norit. Aš padarysiu viską, kad jų būtų kuo daugiau išgirsta, kad būtų kuo įvairesnių kūrinių. O kol kas svarbiausia yra parašytos laiškus. m1.fm. Iki pat 19 valandos jų lauksiu, juos perduosiu ir klausysimės vien jūsų dainų. Tai jeigu turit sveikinimų ir turit dainų, rašykite abu. Jeigu neturit sveikinimo, tai rašykite tik dainas, jeigu neturit dainų, tai rašykit tik sveikinimus, o jeigu nieko neturit, tai parašykit vis tiek kažką. m1.fm.
2: Gustas.

0: Visa ši valanda skirta yra kūriniams, kuriuos jūs patys įsirenkat m1.fm, bet kartais užbėga mes ir keletą sveikinimų papasakot.
1: Savaitgalis su M1.
0: 30 minučių po 18 valandos noriu priminti, jeigu netyčia tik dabar įsijungiat radiją m1.fm, galit parašyti laiškus ir perduot kažkam linkėjimus. Perduokit nebūtinai tai turi būti linkėjimas, nebūtinai tai turi būti šventinis kažkoks dalykas. Gal tiesiog žinutę norit perduot, gal tiesiog norit perduot kažkokią žinę. Gal norit parašyti kūrinius, kuriuos norėtumėte išgirsti, tai ir padarykit m1.fm, o kol kas linkėjimai mano vyrui Redui, sako Lina, ačiū už puikiai praleistą paskutinį pavasario savaitgalį, linki visiems klausytojams geros vasaros, skanių šaltibarščių, kelionių, įspūdžių ir nerilių atostogų atostogaujantiems, tai karšto saulės ir giedro dangaus. Kažkas brolį Richardą sveikina iš Jurbarko, su gimtadieniu sveikina Vaida ir Virginijus, linkim viso to, ko negali nusipirkti už pinigus. Labai gražu. Sveikinimai vyrui Antanui plieninių vestuvių progą. Myliu, Sandra siunčia linkėjimus ir taip pat dar linkėjimai ir kažkieno dukrai, bet nieks neparašė nei vardo, nei kas sveikina. Sveikina savo dukrą su 13 gimtadieniu. Tai sveikinam, einam klausytis muzikos ir laukiu toliau laiškų.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1. Are you ready?

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.

Visai netrukus laiką atsuksim atgal, bet dar yra ir keletą laiškų. Tai kol kas bėgam prie jų, mūsų diena vaiginėjasi savaitgalio su M1, tai gali dar rašytos m1.fm laiškus, paspaudus amiktuko žinutė vedėjams. Bet kol kas sveikinimai pačiai geriausiai vadoviai Rūtai, norim jūs padėkoti už tai, kad esat pirmiausia toks nuostabus žmogus, turit puikų humoro jausmą ir duodat patarimų bet kokiai gyvenimiškoj situacijoje, kad jūsų gyvenimas būtų lengvas ir be rūpešių, kad visur lydėtų sėkmė. Sveikina artimiausios kolegės. Sveikinimai Lukutį. Donata sveikina Emiliją atvykus į Jutą. Tėtis sako linkėjimai. Prašo mergina dažinti namus aukštai, kad kūrinį išgirstų. Aš padarysiu viską, kad jis būtų. Taip, gerai. Mes esam pasiruošę, galima į toliau per laiškus. Kažkas sako visus už arsenalą. Gero finalo visiems. Sveikinimai savo dukrytį Urtį su vakar praėjusiu 17-ojo gimtadieniu ir linki visko ko geriausia. Sveikina mylintis tėtis. Nori palinkėti kantrybę savo žmonai Vaidai, ravint braškes, pasirašo Donatas. Sveikinimai Šarūnui su gimtadieniu, lai saulė nenustoja šviesti. Belenkoks sako geras draugas. Linkėjimai iš Londono. Taip. Kas dar? Sveikinimai tetai Virginijai su praėjusiu gimtadieniu. Greičiau sako, ruoškit ir puoškit stalą. Mes jau pakeliui. Mylim, bučiuojam. Sveikinimai taip pat ir Lietuvai tiesiog. Mamytei Zitai sako, kad viena namie nelidėtų, kol vyrai švenčia bernvakarį. Nori perduoti linkėjimus savo vyrui Lukui, kuris šiandien žvejoja, nei žvyno Lukuti. Perduokit linkėjimus mano vyrui Tadui, kuris visą dieną pluša prie terasos ir, žinoma, sako linkėjimai nuo žmonos Julijos, bei vaikų Gabijos ir Gusto. Nuostabus vardas. Linkėjimai nuo Gabrielės siunčiami dėdį ir mamytį, apkabinu, myliu, sako kažkas, niekas nepasirašo šiandien, labai mėgsta tiesiog linkėjimus nusiųst. Linkėjimai vyrui Justinui, kažkas sako linkėjimai ir Aurimui. Tai žodžiu, daug linkėjimų, o kol kas situacija yra tokia, kad savaitgalis su M1 šeštadienio versija baigėsi, bet rytoj nuo 9 valandos ryto vėl bus savaitgalis su M1, tai būkit kartu, leiskim savaitgalį kartu. Dabar atsukam laiką atgal su Corner Shop, Brimful of Asha.

0: Tarnyba rekomendavo suvienodinti sporto finansavimo modeliams taikomus reikalavimus. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, jog šiuo metu yra rengiama nauja sporto infrastruktūros finansavimo priemonė, ji rengiama atsižvelgiant į rekomendacijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo jaunų žmogaus amžiaus ribą mažinti nuo dabartinių 14 iki 11 metų. Jeigu tam Seimas pritars, jaunų žmogumi bus laikomi visi žmonės nuo 11 iki 29 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratė Zailskanės teigimu į jaunimo kategoriją siūloma įtraukti ir vaikus, tam, kad juos kuo greičiau būtų galima įtraukti į jaunimui siūlomus užsiėmimus. Dabar jaunimo dienos centrus galima lankyti tik nuo 14.
1: Jaunimo reikalų agentūrai pajuto organizuodami veiklas, kai nuo 14 metų, kad vaikai jau ateina jau susiformavę ir jiems sudėtinga jau pakeisti ar kažkokius įpročius ar kažką. Tai mūsų specialistai pasiūlė tą ankstyvosios paauglystės viršutinę ribą 11 metų, kada tarsi ir su mokykla susiję, kai patenka vaikai 5 klasę, kad su jais specialistai ir jaunimo specialistai galėtų įtraukti veiklas ir atitraukti nuo tam tikrų blogų įpročių.
0: Jaunimo laikyti ir vaikus nuo 11 metų jau pasiūlė ir liberalai, tačiau Seimas siūlymą grąžino tobulinti. Nors ministerija ketina teikti tokį siūlymą, prieš jį balsavo valdantieji socialdemokratai, kai kurie jų abejojo vaikų nuo 11 metų įtraukimo tikslingumu. Ministerija tikina, kad dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima žmonės nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Europos Sąjunga ruošiasi pristatyti paketą, kaip mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų technologijų. Kitą savaitę bus pristatytas naujas taisyklių paketas dėl lustų, debesijos kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šaltėjant Europos ir Vašingtono santykiams keliamas klausimas, jog Europa yra pažeidžiama, jeigu santykiai dar labiau pašlytų. Pavyzdžiui, apie 70% debesijos paslaugų rinkos, tai yra duomenų laikymas debesimis vadinamuose serveriuose, sudaro Jungtinių valstijų tiekėjai. Kaip tik šiuo metu turėtų prasidėti UEFA čempionų lygos finalas. Budapešte susitinka Londono Arsenalas ir Paryžiaus Saint-Germain. Arsenalui tai būtų pats pirmasis titulas. Tuo metu PSG gins čempionų titulą, kurį iškovojo pernai. Sekmadienį kai kur trumpai palis. Naktį nuo 4 iki 9 vietomis ir šilčiau, o dienos metu nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 7, o dienos metu Vilniuje 16, Kaune 19, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 18, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.

0: reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.

0: su simfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir simfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus and Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama. Čia M1.
2: Taip.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

Chama na Radias.